0: Kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čisti rock.

0: Лико сниженје с попусти до 50%.
1: При Дајхману.
0: У акцији већ код 400 артиклов.
1: При Дајхману.
0: Највећ добиш
1: при Дајхману.
2: Дајхман, ке обожујемо чевље.
3: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
4: My God, you've let yourself go.
3: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.